ولا اقدقه اوواق دو اقدقه واق رايت اقواق ليف يو دور دي ابجود بنا اقبلا اوغي كان دو كان جان اسا مانداوي كومسدا مان تاغا مانداوي مايو باغا بمينا ليا لون اكون Ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang kay kabawg daro. Piyotur. Uwap agapon. Uwap agapon masalingan. Og balong. Ang tubag anang kay interior og ligid. Piyotur.